لیک به اهمیت که یک قلدران این مهم عامل و این یخش پرسد دور. قلبانز ده قزغلق نورلر اوچیب کلمسون. این زور درجه که قزغلقانز ارقلق ترموش و حیات مسابقانز نی حقیقی منگه و اهمیت که یک قلب یشن. بو قسقغن حیاتمز ده الکمزی که هر بر نسن قدرلشن اگنو ویلشیمز لازم. شندلا بو حیات تولمو گزل، تولمو کنگلیک بلودو. ترموش سیزگه شنو توسیه قلدو که erişkenlerinizni qadrlashni, yo'qotganlaringiz uchun qayg'urmaslikni har vaqt esingizda ching saqlang. Kishilik hayot safari go'yo bir aynak. Siz har kuni uniga kulib qarang. Qadrli do'stlar, samimiy tavsiyalarimiz bilan bugungi 107.4 dan xayrlashar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib olganlaringizga ko'p rahmat. Programma rejissori Dilraba Anvar. Qadrli do'stlar, endi diqqatingizni anglatilish oldida turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.